0: će vam pomoći da dan započnete raspoloženi i spremni za sve obaveze. Što se tiče našeg jutarnjeg programa, donosimo vam pregled najvažnijih informacija za početak dana. Kako nas vrijeme prati, situacije na putevima, kakve su ovog jutra, aktuelnosti zemlje i svijeta. I naravno, bit će i onih zanimljivih tema koje će obilježiti ovo jutro. Naravno, tu su i neizostavne jutarnje priče, dobre muzike i pozitivne energije, a onako lakše krenemo u novi radni dan. I ovog jutra uz nas je naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Dok se grad polako budi, mi vam pravimo društvo uz onu prvu jutarnju kafu i uz pjesme koje popravljaju raspoloženje već od ranog jutra. Znači, jutarnje buđenje uz hitove za dobar početak dana, servisne informacije, zanimljivosti koje će vam uljepšiti jutro i mnogo dobre energije za uspješan utorak. Mi idemo sa pozdravnim pjesmama ovog jutra. Magla Band, Čini mi se. A mi naravno skuhajte kafu, otvorite prozor, udahnite svježi jutarnji zrak i ostanite uz nas, jer jutro je ljepše kada ga dijelimo zajedno.
1: Ko je poznaje, s kim je otišla?
0: I još jednom dobro jutro.
1: A pamtim dobro.
0: Neka vam ovaj utorak donese
1: ne osmehe, šta je nosila.
0: Osmih i uspješan početak dana.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: 7 sati i 11 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Još jednom dobro jutro. Vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije. Jutro u Gradačcu je osvanulo oblačno. U nastavku donosimo onako detaljnu vremensku prognozu i pregled vremenske prognoze za naredne dane. Ovo jutro, ovaj utorak 12. maj u Gradačcu osvanulo uglavnom oblačno. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 16 stepeni prema sponzoru termometrom salona namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 7%, vlažnost vazduha 79%, dok vjetar puše 11 km po satu. Jačina oblačenja sa sjevera će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, a dnevna će se kretati uglavnom između 17 i 25 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u Bosni može biti slabog mraza. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između minus 1 i 6 na jugu zemlje do 10 stepeni, a dnevna će se kretati uglavnom između 13 i 18 na jugu i do 23 stepena. Četvrtak, 14. maj, sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima se očekuju slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11, a dnevna će se kretati uglavnom između 16 i 21, na jugu do 23 stepena. Petak, 15. maj, umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura između 5 i 11, a dnevna između 16 i 23 stepena. Meteorološke prilike dodatno će se pogoršati. Prevladavat će nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima, kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktualnim prognostičkim kartama, narednih 7 dana u našoj zemlji prevladavat će promjenjive vremenske prilike sa svakodnevnim smjenama vedrih i kišnih perioda. Pri tome se intenzivnije padavine očekuju u utorak 12. maja, potom slijedi kratkotrajna, djelimična stabilizacija i od četvrtka 14. maja do kraja sedmice ponovo raste vjerovatnoća za povremene jače pljuskove širom zemlje, što će biti izraženije u dane vikenda. Temperaturne vrijednosti pretežno će biti u skladu sa kalendarom ili malo niže od uobičajenih, minimalno između 8 i 11 unutrašnjosti, na sjeveru i jugu do 14 stepeni. Od sredine sedmice malo svježije, najhladnije jutro vjerovatno u srijedu 13. maja. Ukoliko noć bude vedrija na planinama i visoravnima, može se očekivati i pojava slabijeg mraza, a u nizinama moguće negativne temperature zraka pri tlu. Danju pretežno sa maksimalnim temperaturama između 16 i 20 unutrašnjosti, u Posavini na krajnjem jugu do 24 stepena. Za naredni vikend, uz blagi pad dnevnih vrijednosti, prognozirane padavine dodatno će popraviti se ukupni vodni bilans, ali usporiti ponegdje i prekidati planirane radove na otvorenom. Usled promjenjivog vremena izgledni su intenzivni napadi biljnih bolesti i štetočina. Sredinom sedmice moguća je kratkotrajna pojava prizemnog mraza, što bi moglo ugroziti povrtlarsku proizvodnju na otvorenom. Eto toliko o vremenu. Bez obzira na oblake, nadamo se da će vam dan proteći u dobrom raspoloženju.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: I vrijeme je za informacije za vozače i za sve one koji putuju ovog jutra. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisira tunela Kum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljavina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustripače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidin je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Začić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. Za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, što ne znači da ih neće biti, budite oprezni. Ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 12 do 13 sati špionica. Banović od 8 do 9 ulica Patriotske lige, od 9.10 do 10.10 Banović i selo, od 11 do 12 Oskova. To se tiče policije Brčko distrikta, od 10 do 12 sati radarska kontrola na putnom pravcu Brka Gornji Rahić Maoča. I to bi bilo to što se tiče informacije o stanju na putevima. Vozite oprezno, prilagodite brzinu uslovima na cesti i sretan put želi vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: 7:51 na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobro jutro. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnja inspiracija. Vrijeme je za nekoliko minuta koje posvećujemo vama i dobrom početku dana. U rubrici Jutarnja inspiracija donosimo male savjete i velike podsjetnike kako da ovaj utorak učinimo mirnijim, ljepšim i produktivnijim. A ponekad je dovoljno samo malo motivacije, dobra misao i pravi početak jutra da cijeli dan krene u boljem smjeru. Ako želite produktivan dan, počnite ga bez žurbe. Dajte sebi nekoliko minuta mira prije nego što krenu obaveze. Popijte kafu onako lagano, napravite plan za dan i odredite tri najvažnije stvari koje želite završiti. Ne trošite energiju odmah na negativne vijesti i stres. Umjesto toga, slušajte muziku, prošetajte ili jednostavno duboko udahnite i krenite korak po korak. Produktivnost ne znači uraditi sve odjednom, nego završiti ono što je važno bez nepotrebnog pritiska. Pravite kratke pauze, pijte dovoljno vode i ne zaboravite da osmijeh često popravi više nego dodatna kafa. I zapamtite, svaki novi dan je nova prilika da nešto promijenimo, naučimo ili uradimo bolje nego jučer. Eto, bila je ovo jutarnja inspiracija uz nekoliko malih savjeta za ljepši i uspješniji dan. Nadamo se da smo vam donijeli barem malo pozitivne energije za ovo jutro. Ostanite i dalje uz naš program jer vas očekuje dosta dobre muzike, zanimljivih tema i još mnogo razloga za osmijeh. Boris Novković, Čista ljubav u nastavku.

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poliže!

0: marketing. Bet Radija.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis. Brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
2: Ruke sigurne, majstorski rad. Kvaliteti sklad.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Dobro jutro, komšinice.
5: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
5: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
6: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
5: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
6: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

Trenutno je 8 sati i 21 minuta na satu Belamioniksa. Vrijeme je za još jedno kratko putovanje kroz najljepše destinacije svijeta. U rubrici Svijet na dlanu danas vas vodimo na mjesto koje je u maju posebno čarobno. Grad romantike, umjetnosti i proljetne energije. Pariz u maju izgleda kao scena iz filma, ulice su pune cvijeća, parkovi zeleni i prepuni ljudi koji uživaju prvim pravim proljetnim danima. Temperature su idealne za šetnju, ispijanje kafe na otvorenom i istraživanje skrivenih kutaka ovog grada. Šetnja uz rijeku Senu, pogled na Eiffelov toranj u večernjim satima i miris svježih kroasana iz malih pariških pekara čini da svaki trenutak izgleda posebno. U maju Pariz nije previše vruć, a ni previše hladan. Savršen je za lagano istraživanje grada bez žurbe. Ljubitelji umjetnosti mogu uživati u Louvru i brojnim galerijama, dok oni koji vole romantiku i opštenu atmosferu mogu sate provesti u nekom od poznatih pariških parkova. Pariz je destinacija koja se ne obilazi samo zbog znamenitosti, već zbog osjećaja koje ostavlja. A maj je možda i najljepše vrijeme da ga doživite u punom sjaju. Bio je ovo još jedan Svijet na dlanu, naša mala razglednica iz svijeta putovanja i zanimljivih destinacija. Nadamo se da smo vam uljepšali jutro i možda dali neku ideju za neko novo putovanje. Ostanite uz naš program jer vas i dalje očekuje dobra muzika, zanimljive teme i još mnogo pozitivne energije. Sada nastupa kolonija, zadnji let za Pariz.

0: Bienvenue à Paris.
1: Bez galame, slijede reklame.
2: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Feri, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc.
5: Joj, ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Dobro jutro, nastavljamo naše druženje. Ako tražite ideju kako da uljepšate dan, opustite se nakon obaveza ili pronađite nešto novo za gledanje, čitanje ili slušanje, ostanite uz nas. Vrijeme je za rubriku Dnevne preporuke, gdje vam donosimo preporuku za film, knjigu i pjesmu koja može obilježiti vaš dan. Današnja preporuka za čitanje je knjiga Alhemičar, autora Paula Coelha. Ovo je inspirativna priča o potrazi za snovima, hrabrosti i slušanju vlastitog srca. Lagana je za čitanje, ali nosi snažne poruke koje dugo ostanu u mislima nakon posljednje stranice. Za večerašnje opuštanje preporučujemo film Green Book. Ova topla inspirativna priča, ispunjena humorom i emocijama, prati neobično prijateljstvo koje nastaje tokom jednog putovanja kroz Ameriku 60. godina. Film nosi snažnu poruku o razumijevanju, prijateljstvu i rušenju predrasuda, a idealan je izbor za mirno večernje gledanje. Današnji muzički izbor je pjesma Ruzmarin izvođača Harija Mataharija. Prepoznatljiv glas Harija Varešanovića idealni su za miran početak dana uz jutarnju kafu i pozitivnu energiju. Bile su ovo dnevne preporuke, mali prijedlozi za ljepši, mirni i inspirativni dan. Možda upravo neka od ovih preporuka postane vaš novi i omiljeni film, knjiga ili pjesma. Ostanite uz naš program jer nastavljamo naše jutarnje druženje uz Harija i pjesmu Ruzmarin.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
3: A sada je vrijeme za emisiju Zdravlje. Nova studija pokazuje da svakodnevna kombinacija manga i avokada kod osoba sa predijabetesom može poboljšati funkciju krvnih sudova i doprinijeti boljem zdravlju srca zahvaljujući vlaknima, kalijumu i zdravim mastima. Ova kombinacija voća može da poboljša zdravlje srca. Nova studija pokazuje da svakodnevna kombinacija manga i avokada može imati pozitivan utjecaj na zdravlje srca. Iako su obje namirnice pojedinačno bogate hranjivim materijama, njihovo zajedničko djelovanje može dati još bolje rezultate. Studija sprovedena na odraslim osobama sa predijabetesom pokazala je da svakodnevno konzumiranje jednog avokada, jedne šulje manga tokom 8 sedmica može poboljšati funkciju krvnih sudova. Riječ je o sposobnosti krvnih sudova da se šire, što je važan pokazatelj zdravlja srca i cirkulacije. Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi rezultati povezani sa visokim sadržajem vlakana, kalijuma, vitamina i zdravih masti u ovim namirnicama. Ove supstance pomažu u smanjenju upala i poboljšanju protoka krvi. Ipak naglašava se da su potrebna dodatna istraživanja jer je studija sprovedena na manjem broju ispitanika. Također, osobe sa određenim zdravstvenim problemima, posebno bolestima bubrega, treba da budu oprezne zbog većeg unosa kalijuma. Mango i avokado se lako mogu uključiti u svakodnevnu ishranu kroz smutije, salate ili kao dodatak obrocima. Čuvajte vaše zdravlje i mislite na sebe.
2: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio.
2: Mali oglasi Bet Radio.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici. Više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima. Obračun plata. Priprema i predaja poreznih prijava. Praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza. Kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
2: Mali oglasi Bet Radija.
1: Tri devetke. Lako se pamti, pa slobodno se rati.

0: zakluto sam po svijetu.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Na satu kompanije Bellamy Onyx 9:50. Polako privodimo kraju još jedno jutarnje druženje. Jutro koje smo proveli uz muziku, priče i dobru energiju. Nadamo se eto da smo vam uljepšali početak dana, razbudili vas i pravili ugodno društvo uz jutarnju kafu, prve obaveze i naravno put do posla. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo dnevni program uz novitete narodne muzike. Ostanite uz nas. Želimo vam uspješan, miran i lijep ostatak dana. I ne zaboravite, osmijeh je uvijek najbolji početak svega.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.

0: Slušate vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan poštovani slušalci, na satu kompanije Bellamy Onyx 10 sati i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija za ovaj utorak 12. maj.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu, saopšteno iz službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Iz zemlje.
1: Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine za 2025. godinu i nacrte zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Pripadnici Gorske službe spašavanja Preň uspješno su spasili petero maloljetnih državljana Republike Češke koji su na planini Preň ostali bez orijentacije usled nadolazećeg nevremena i nemogućnosti smještaja. Na

0: Nakon čega je organizirana zahtjevna noćna akcija spašavanja u izuzetno teškim vremenskim uslovima.
1: Vijesti iz zemlje.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće danas u Bratislavi na sastanku ministara vanjskih poslova grupe Prijatelji Zapadnog Balkana na poziv ministra vanjskih poslova i evropskih Slovačke Republike Juraja Blanera.
1: Vijesti iz zemlje.

0: Savez sindikata Republike Srpske uputio je vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske 4 amandmana na prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kojim se predlaže da neizmirene obaveze po osnovu doprinosa ne mogu biti razlog za uskraćivanje zdravstvene zaštite radnicima i njihovim porodicama.
1: Region.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova Unije u Briselu da će ministri prvo na radnom doručku razgovarati sa zapadno-balkanskim prijateljima o tome što više mogu da urade. Ona je dodala da će, naravno, razgovarati o proširenju i šta još u Evropskoj uniji može da uradi da bi zapadno-balkanske zemlje mogle da napreduju u reformama.
1: Region.
0: Ad hoc radna skupina Evropske unije za pripremu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropske unije počeće s radom ove sedmice, potvrđeno je Briselu, a prvi sastanak mogao bi biti održan već u srijedu. Početak rada skupine potvrdio je Evropski povjerenik za proračun i administraciju.
1: Region.
0: Crnogorski državljanin, čiji su inicijali MB, uhapšen je u italijanskom gradu Rimini u okviru međunarodne akcije kodnog naziva Schmidt. Sa ovim državljaninom Crne Gore međunarodne poternice su raspisali Interpol Podgorica i Beč zbog ubistva i pokušaja ubistva, saopšteno je iz uprave policije Crne Gore.
1: Svijet.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da je jednomjesečni prekid vatre između SAD-a i Irana na aparatima za održavanje u životu. Primirje između dvije zemlje je u velikoj mjeri poštovano od kada je uvedeno u aprilu uprkos povremenim razmjenama vatre, javlja BBC.
1: Svijet.
0: 6 osoba je ubijeno u izraelskom zračnom napadu na Kafr Dunin na jugu Libana, sinoć objavila je Libanska državna novinska agencija. Izraelska vojska je u međuvremenu na društvenim mrežama naredila evakuacije stanovnika manjeg grada u dolini Beka na istoku zemlje zbog očekivanog bombardovanja.
1: Svijet.
0: UN-ova radna grupa upozorila je da se svijet suočava s krizom masovne gladi ako se Hormuški moreuz ubrzo ne otvori za promet. Prema njihovim procjenama, oko 45 miliona ljudi moglo bi gladovati zbog nedostatka gnojiva čije su rute trenutno blokirane.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutros je u našoj zemlji bilo oblačno vrijeme. Prolazni pljuskovi su registrovani širom zemlje. Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jačina oblačenja sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja, u drugoj polovini dana, osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 17 i 23 stepena. U gradašcu djelimično sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni, prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti. Hvala vam za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo.
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
2: Moj Walmart!
6: We're online.
4: Radio 24/7.
6: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
7: 99.9. Dobar dan iz poluoblačnog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 18 stepeni prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. A sada kratak pregled programa do 13 sati. Do 11 sati idemo sa dobrom muzikom i marketingom. U 11 sati najava SMS druženja, zatim slijedi rubrika Tehno Minut, novosti svijeta tehnologije. Zatim od 11.30 slijedi drugi blok malih oglasa. Tačno u 12 sati slijedi najnovije vijesti. Od 12.20 popodnevna patrola, informacije o stanju na putevima. A vi dalje ostanite u Talase Bet Radija.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

A sada vam donosimo novosti iz svijeta tehnologije u rubrici Tehnominut. Apple Maps ponovo na ulicama Bosne i Hercegovine mapirat će ulice Sarajeva, ali i drugih gradova sve do 21. maja. Na ulicama Sarajeva, ali i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, ovih dana se ponovo mogu vidjeti vozila kompanije Apple povodom mapiranja ulica u okviru usluge Apple Maps. Apple provodi terenska istraživanja s vozilima širom svijeta kako bi prikupio podatke za poboljšanje Apple Mapsa. Također, Apple je naglasio kako su posvećeni zaštiti privatnosti građana koji se nađu na snimcima. Apple će mapirati cestu u Bosni i Hercegovini sve do 21. maja. Hvala vam na pažnji, a sada nastavljamo sa muzikom.

0: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
1: Ruke sigurne, majstorski rad. Kvalitet i sklad.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
4: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Yeah!

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
3: Moj Walmart!
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva

0: A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

0: Slušate vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan poštovani slušaoci, na satu kompanije Bellamy Onyx 12. sati, vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na sjednici Vijeća o sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku počinje u 16 sati po bosansko-hercegovačkom vremenu.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Prvog dana sjednice na dnevnom redu je prezentacija nalaza istraživanja percepcije i iskustva sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine za 2025. godinu i nacrt zakona o izmjenama zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su dvije osobe iz Kine koje se sumnječe za krijumčarenje trojice kineskih državljana preko granice. Akcija je provedena tokom zajedničkog nadzora državne granice koji su na području Posušja obavljali pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine i službenici stanice granične policije Imotski iz Hrvatske.
0: Vijesti iz zemlje.
1: U jednoj školi u Tuzli jutros je dojavljena bomba, nakon čega su evakuirani učenici. U 9:30 u jednoj školi u Tuzli je zaprimljena prijava o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Objekat je evakuisan, policijski službenici i istražitelji odseka za kontradiversionu zaštitu poduzimaju sve radnje u skladu s procedurama, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
0: Region.
1: 13 policajaca koji se terete za teška djela protiv opšte sigurnosti u vezi sa požarom u diskoteci Puls izjasnili su se nevinim na suđenju u Skoplju. Prema navodima optužnice, policajci u stanicama u Kočanima u Štipu su 16. marta 2025. godine bili dežurni i angažovani u kočanskoj diskoteci Puls, ali kada je

0: izbio požar, nisu ni zaustavili zabavu, niti spriječili aktiviranje pirotehnike.
1: Region.
0: Sanacija Pelješkog mosta zbog pukotina na stupovima trebalo bi da počne u oktobru nakon turističke sezone. Iz Hrvatskih cesta pojasnili su da bi trebalo da bude uklonjen i obnovljen površinski sloj betona. Zavisno od pukotina, potrebno ga i dodatno zaštititi.
1: Region.
0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će se sastati sa najvišim zvaničnicima, predsjednikom države Jakovom Milatovićem, vlade Milojkom Spajićem i članovima vlade. Nakon susreta planirane su izjave za medije.
1: Svijet.
0: Šefica vanjske politike Europske unije pozvala je na ubrzanje europske proizvodnje odbrambene opreme, dok su se ministri odbrane Europske unije sastali u Briselu na razgovorima o Ukrajini, industrijskim kapacitetima i sigurnosti na Bliskom istoku. Naglasila je da Europska unija mora potaknuti države članice na više zajedničke nabavke i veću inovativnost, dodajući da se moraju uzeti u obzir lekcije iz rata u Ukrajini.
1: Svijet.
0: Iran je upozorio da bi jedna od mogućih reakcija u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na njegovu teritoriju mogla biti obogaćivanje uranija do 90%.
1: Svijet.
0: Nepalski šerpas, koji je radio kao planinski vodič, poginuo je nakon pada u pukotinu na Mount Everestu, što predstavlja treći smrtni slučaj na najvišoj planini svijeta u posljednje dvije sedmice, saopštili su danas nepalski zvaničnici.
1: Svijet.
0: Pripadnici vatrogasne jedinice Ukrajinske hitne službe već šesti dan bez uspjeha pokušavaju da ugase šumski požar i černobilskoj zoni isključenja, saopšteno iz Ukrajinskog ministarstva energetike. Iako je požar lokalizovan, spasioci i stručnici iz zone isključenja i dalje pokušavaju da ugase izolovana žarišta.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana se očekuje jačina oblačenje sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja, u drugoj polovini dana osjedan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23 stepena. U gradašcu uglavnom oblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 18 stepeni, prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
4: Vrijeme je za najnovije informacije o situaciji na putevima u našoj zemlji. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i najavljene kiše, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Vašva, a vozila se usmjeravaju u dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustripače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina, Banjbrdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. Godine granični prelaz Karka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, to ne znači da ih neće biti, ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu do 13 sati špionica, od 13 do 14 će haje. Brčko distrikt... Tek u večernjim satima najavljena radarska kontrola od 21 do 23 sata Donji Brezik, Sembersk. Ukoliko i vi imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
3: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put! Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.

MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Marketing Bet Radio.
1: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac. 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
2: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

sve. Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Bez galame. Slijede reklame. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta Volim, uštedi 25%. Sir Feta Dodoni, 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim, 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

Gradačac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar 1 kg, Old Spice Deo stick 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

0: Slušate vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan poštovani slušaoci, na satu kompanije Bellamy Onyx 14. sati, vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće u četvrtak 14. maja na hitnoj sjednici prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić.
0: Iz zemlje.
1: Vijeće je danas usvojilo mjeru pomoći u vrijednosti od 15 miliona eura u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći sa ciljem jačanja vojno-odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ova odluka se nadovezuje na podršku koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Pripadnici kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su tri lica iz Prijedora zbog trgovine oružjem. Pretresima stanova i vozila koje koriste osumnjičena lica pronađena je veća količina vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava, raketnih bacača i municije, saopšteno iz MUP-a RS.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Regionalna saradnja policijskih agencija ključna je za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, trgovine ljudima i sajber kriminaliteta. Poručeno je danas u Sarajevu na skupštini asocijacije šefova policija jugoistočne Europe. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je u izjavi za FEN-u da je održavanje ovog skupa u Sarajevu od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu.
0: Region.
1: U Slovačkoj je danas održan sastanak ministara vanjskih poslova Grupe prijatelja Zapadnog Balkana, koju čine članice Evropske unije, koje se zalažu za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana i Zapadno-Balkanske šestorke.
0: Region.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova MUP-a Srbije uhapsili su pet pripadnika kriminalne grupe osumnjičene da je organizovala posredovanje u prostituciji više žena na teritoriji Beograda. Akcija je izvedena po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal nakon višemjesečne istrage na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške, saopšteno je iz MUP-a Srbije.
0: Region.
1: 13 policajaca koji se terete za teška djela protiv opšte sigurnosti u vezi sa požarom u diskoteci Puls izjasnili su se nevinim na suđenju u Skoplju. Prema navodima optužnice, policajci u stanicama u Kočanima i u Štipu su 16. marta 2025. godine bili dežurni i angažovani u koščanskoj diskoteci Puls, ali kada je izbio požar nisu ni zaustavili zabavu niti spriječili aktiviranje pirotehnike.
0: Svijet.
1: Rusija je tokom noći napala Ukrajinu sa 216 dronova, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Kako su naveli, ukrajinska protivvazdušna obrana oborila ili omela 192 ruska drona, a napadi su registrovani na 10 lokacija.
0: Svijet.
1: Šefica vanjske politike Evropske unije pozvala je na ubrzanje evropske proizvodnje odbrambene opreme dok su se ministri odbrane Evropske unije sastali u Briselu na razgovorima o Ukrajini, industrijskim kapacitetima i sigurnosti na Bliskom istoku. Naglasila je da Evropska unija mora potaknuti države članice na više zajedničke nabavke i veću inovativnost, dodajući da se moraju uzeti u obzir lekcije iz rata u Ukrajini.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugoj polovini dana se očekuje jačina oblačenja sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljevinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar

0: umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima. Topli dio dana je prijepodne sa dolaskom zahlađenja, u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Dnevna temperatura će se kretati između 17 i 23 stepena. U gradarstvu i dalje oblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 18 stepeni, prema sponzoru termometra salone namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.

0: Bez galame slijede reklame.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio. Mali oglasi Bet Radio.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici. Više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi Bet Radija.
4: We're on. Online.
1: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet. Gradačac.
3: 99.9.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: S ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak. Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
2: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: No, paka ojra.
1: Mislim da bolji završetak pjesme, a i bolji uvod u jedan razgovor nije mogao biti od pjesme. Mustafa, dobro nam došao, hvala ti na izdvojenom vremenu i prije svega čestitke za Pakao ili Raj.
0: Hvala ti puno i pozdrav tvojim slušalcima.
1: Evo, nakon, sad smo malo u pripremi, jeli, ovam razgovarali, pa smo jedna došli do računice, jel to 6, 7, 8, 9 godina, ali nakon 6 godina...
0: Minus 8, plus 6.
1: Uspjeli smo na kraju da dođemo do one prave, družimo se. Prvo, moram reći, 6 godina izuzetno brzo prošlo,
0: brzo, baš,
1: ovako,
0: baš.
1: Ne znam, nadam se da ste se čuli, ono, prste, ali nakon 6 godina tvog takmičenja, tvog finala u Zvijezdama Granda...
0: 4.
1: 4 od finala.
0: Tako je.
1: A 6 godina od onog našeg projekta, yes, Mustafa je nama, za one koji ne znaju, pjevao onu rođendansku pjesmu, tako je. 4 godine od finala, nakon 4 godine, jel se isplatilo? Jel se isplatilo čekati?
0: Pa kako
1: sa tvoje tačke, nama je se kao slušalcima i te kako isplatilo, jer ovo zaista u moru današnjih pjesama, što sam ti malo prije rekao, gdje su aranžmani nabuđeni, spotovi nabuđeni, onda čovjek ne zna da se, ne može se fokusirati na tekst i pjesmu od svih popratnih situacija, ti si izašao sa jednim dobrim klasičnim narodnjakom i to je
0: a to je moj put nekako, mislim. Imam namjeru da budem nekako autentičan, da budem nekako svoj i da sav taj tekst koji pričam u pjesmi uz aranžman, naravno, da nekako opisuje onako realno neko stanje i da se svi mogu pronaći.
1: Pjesma je ono po uzoru na onaj provjereni dobri folk. Tu si, mislim, tu dominiraš na tom terenu, tu si negdje i zaista ovo je jedna od onih pjesama ono koju slušate i pronađete se u toj cijeloj priči. Ono što još moram posebno naglasiti jeste da muziku i tekst za ovu numeru je radio Mustafa Mehić. Kakav si s tim, gospodine?
0: Ne znam ko je.
1: Znači, što se tebe tiče, nije bilo pauze ove 4 godine od samog takmičenja,
0: pa
1: nisi mirovao.
0: Pa bilo je pauze što se tiče tog nekog takmičenja, te neke javne scene, međutim, radio sam konstantno privatne svirke, svadbe, veselja, rođendani, klubovi i tako.
1: Da, i okušao si se i mogu ti reći da ti dobro ide. Što se tiče ovog autorskog dijela nastajanja pjesama, dakle, Mustafa sam potpisuje i muziku i tekst za ovu numeru Pakao ili Raj.
0: Zanimljivo je da to nije uopšte prva pjesma koju sam napisao. Prva pjesma je nastala negdje tamo 2019. možda 2020. i to je izašlo za 3 minute iz moje glave na papir, bukvalno. Ta pjesma je zapravo, radio sam je sa dobro poznatim našim gradačačkim harmonikašem Simbadom Džapićem.
1: Pozdravljamo Simbada, moram, izvini što te prekidam.
0: Tako smo bili u jednom opuštenom stanju jednu noć, popili smo koju više i bukvalno odjednom za 3 minute izašla. On imao već neku viziju, neku pjesmu u svojoj glavi. Ja sam imao u tom trenutku isto i bukvalno se potrefilo da su nekako, da je tema, ajmo reći, baš slična. To je bila prva pjesma koju sam napisao, onda je išla i druga, treća, četvrta, pa ovo je možda tek 7. ili 8. pjesma po redu koju sam ja napisao. Ove ostale sam, neke sam prodao, neke sam ostavio, još su tu.
1: Možemo da spomenuti, jedna je i ugledala svjetlo dana, je li tako, Monika?
0: Monika Ivkić, Beograd i Novi Sad je ugledala svjetlo dana prije, mislim, godinu ili tako nešto, a još dvije su izašle. To je otpjevao jedan Nino Bajraktarević, ovim putem pozdravljamo ga ako sluša nas.
1: Da, vjerujem da sluša. dobro. I 4 godine, 3 dana ima, kako je tako pjesma ugledala svjetlo dana. Pjesmu izdala Grand Produkcija, ti si još uvijek član, je li tako, Grand Produkcije, to moramo napomenuti. Kakvi su tvoji utisci kad je ovako prošlo onih prvih 12 sati pa 24, evo sad, jel, nakon trećeg dana, jel ga pustiš sam sebi pa da oslušaš?
0: Pa znaš što je zanimljivo, naš dobro poznat drugog Čiro je objavio tu pjesmu dok je još bila zvanično, pa mi je rekao, kad je izašla i zvanično, ono, nešto mi je bilo, pa hajde, nije mi ništa novo, znaš. A tu sam pjesmu naravno već slušao 1000 puta, tako da ne puštam više sebi, onaj, već mi je, meni je već preko glave.
1: Dobro, vjerujem da je sam proces i nastajanja i da je bilo raznih varijanta i slušanja i naslušavanja. Moramo spomenuti ovdje još jednog momka koji je bio tvoja desna ruka kada je u pitanju ova pjesma Pakao i raj, naravno Sado. To je Husein Hudišić, tako je, Sado. On je radio spot, aranžman.
0: Spot i aranžman, ja. I ako Bog da, planili smo neke nove projekte da radimo. I također on ima, zaista ima puno pjevača za koje radi već. I tekstove, čak piše i tekstove, svira 3-4 instrumenta. Znam, mislim, baš jedan ozbiljen umjetnik. I za neke njegove pjevače također on radi aranžmane, ja radim tekstove i muziku i tako. Kombinujemo.
1: Dobro, ono što se da zaključiti, evo, iz svojih odgovora u protekle ove 4 godine, pa onako bio si, pored dijel standardnog pjevanja, mislim, ti ne možeš bez pjevanja, ali onako više si mi bio fokusiran na sam taj autorski dio.
0: Jest.
1: Ona proces stvaranja muzike.
0: Jest. Pa šta ja znam, tako nekako vidim svoj put. I zaista dobijam i neke ponude za neke tekstove, za neke pjesme, međutim, ja uvijek kažem, hoću da nekako budem kant autor i da sve pjesme koje ja izbacim, da to budu moje djelo.
1: Koliko Mustafe ima u pjesmi Pakao ili raj?
0: Pa nema baš puno, iskreno, nema baš puno. To je nekako više pisano za ljude koji će se, mislim, puno ljudi koji se mogu pronaći u toj pjesmi. A iskreno, da sam nešto proživio, doduše jesam, ali nekad možda prije, ali u trenutku pisanja nisam imao neku emociju posebno prema tom tekstu.
1: Dobro. Još smo spomenuli, tamo sam, odnosno ti spomenuo, pored ove pjesme, pored ostalih projekata koje radiš, da se priprema, pa kada su u pitanju, jeli, pjevači, onako možemo reći, jedna velika priča, da se zaokruži jedan ozbiljna rada u pitanju, tako, album.
0: Ako Bog da.
1: Pa radi se, dakle, i na pripremi albuma. Riječ
0: o albumu.
1: Da, koji ide.
0: Ko skonta.
1: Da, legendarni intervju, možete mi reći o čemu je riječ o albumu. On, tako, izlazi za Grand produkciju.
0: Tako je.
1: Kao i ova pjesma. Hoćemo li još jednom čuti? Pa jesu. Mislim, koliko god puta da je ponovimo malo.
0: Kako hoćeš.
1: Ajde da čujemo još jednom Pakao i raj, pa ćemo se vratiti.

0: parkovej svjetla velikog Pariza, taman da je svaka ovdje kao Mona Liza. Ja svjetco mijenjao bi za hiljade koraka koji vode do tvoga sokaka.
1: Rad, bravo majstore, bravo majstore. Mustafa, hvala ti na izdvojenom vremenu, hvala što si nas posjetio, što si došao, i nadam se skorom druženju.
2: Ako hvala bati. Tebi puno na pozivu i hvala slušavacima koji su bili tu cijelo vrijeme.
1: Naravno. Nastavljamo mi dalje naš program. Što mislite šta ćemo slušati u nastavku? Imate pravo jednom da pogađate. Mustafa Mehić, Pakao ili Raj, zapamtite ovo ime dobro, vjerujte mi. Uskoro idemo live iz Sava centra Mejdana i tako. Ni manje ni više, ja?
2: Pa
1: složit ćeš se.
2: Pa, naravno, to je san svakog pjevača, da se razumijem. Ne gledam toliko baš previše daleko, idem korak po korak i to je to.
1: Pametno. Da, vidi se, evo, mogli smo vidjeti, nije ti bilo. 4 godine nisi pristajao na polovična rješenja, čekao si momenat, čekao si trenutak. Momenat je došao, tvojih 5 minuta upravo počinje.
2: Tek će da dođe.
1: I tek će da dođe onih u punom jeku, ali ovo je jedan zaista lijep početak. Ja ti u ime

sad, dalje tražite šerifa Konjovića od malo većeg malog smeđeg patuljka za letećeg medvjedića. Što volim kad vam je zanimljivo, odmah i nama zanimljivije. Starac i more.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
5: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

Gradača, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber Vaca Tišleprom. Sinonim za kvalitet.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40. Bingo!
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi, Bet

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Bank.

0: MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Go!

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Devo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Ko da je sad iz bašče izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

0: dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona +387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.

0: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540 061 832 540.
0: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
2: Mali oglasi, Bet Radija.
3: The hits just keep on coming.
4: 24 sata samo najbolje muzike.
3: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
5: Idemo sada uz Đanija. Završili smo sa malim oglasima. Brzo ćemo završiti sa reklamama i onda ide samo muzika. I opet u kafani. Idemo veselo da sviramo. Uživajte u nastavku.

0: Velika mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? M-Box Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. M-Box Cars, Gradačac, 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Kiša dobrih nota.

0: Ramirent, Gradačac. Ramirent, Gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment. Tu je Ramirent, Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Idemo sada ubrzati ritam. Lukas u nastavku, dok ti u kafani piješ, druže.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: S ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi. Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
3: Idemo sada uz Dejana Matića, kaže zaviri u moje srce. Pa hajde da zavirimo malo, da vidimo šta tu ima.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.
3: To je ta nota. A Simbajerić u nastavku najbolja.

0: TFPO radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar 1 km, Old Spice Deo Stick 50 ml odabrane vrste 4,95, Fairy tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: zove Orantoši, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
0: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav i kaže idu od Seme za ekipu u garaži. Daj nam Harisa, laže mjesec. Ide Haris samo za ekipu u garaži.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo sada veselo. Zorana u nastavku i večera. Pozdravi kaže idu od Bošnje za Jasmina Rođu.

Vrijeme je za naredni SMS. Idemo zajedno do kraja. Stoja i Šerif u nastavku. Pozdrav video od Jasmina za kolegu Emira i rođu Bošnju i cijelu smjenu Tempoplasta. Za vrijednu ekipu Tempoplasta.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi, kaže, idu za moju rodbinu, a posebno za Dajđu Ševku. Daj nam Janu, odvedi me srećo. Pozdravi nam stižu iz Srebrenika. Ide Jana.

Ženim se. Nervozni poštar pjeva. Pozdravi, kaže, idu za drugu smjenu Tempoplasta. A mladoženji Jasminu sve najbolje u zajedničkom životu od Fatiha.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Ide Brena u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za moju rodbinu, a posebno za Dajđu Ševku. Pozdrav za Srebrenik.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav, kaže, ide za sve Betovce, samo za društvo u Klagenfurtu, medeni mjesec u nastavku.

gori nebo. Pa posle ove pjesme i hoće. Pozdrav video od Seme, samo za ekipu u garaži.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Idemo veselo uz Jašara, samo za društvo u garaži. Veliki pozdrav idu od Seme.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Bio sam heroj, bio sam junak.
2: Idemo dalje. Za najjaču ekipu na staklenju Samira, Ahmeda i Ernesa.
1: Bio.
2: Za nabacivače i obradni centar
1: bio.
2: Aldinu nastavku.

0: nauka.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Pozdravi, kaže, idu za noćnu smjenu Tempoplasta, posebno za mladoženju Jasmina.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi, kaže, idu od ekipe sa Staklenja za Tempoplast, druga smjena, i posebni pozdrav idu za Mladoženju Jasmina i Dešemsa za vas.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Ide nam kafanska pjevačica. Za moju rodbinu, a posebno za Dajđu Ševku, pozdrav idu iz Srebrenika.